0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Салауатты иман, салауатты Құран, осы оқылған Матиха ықыласына сыпалақ сүрілерін, аятын күрсейді оқылған сүрілерін сауабын. Әуелі адамзаттың асыл болған пайғамбар мұса сүрілерін ұрқына.
2: Жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Bus, bus, bus, bus. Boş atınız. Aha, yaxşı. Сізде шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
1: Все?
0: Ошатауыңыз.
1: Простуда говорила. А прошлый
0: год. Сонна қалай емдедіңіз сіз?
1: Просто свеча. Она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот это белый. Ага, белый вот.
2: Сейчас не слышно она.
0: Вот чит чит чит. Басыңыз на жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: Жен там.
1: Посади его.
2: Посади.
3: Сок первого.
1: О!
3: Все.
4: Ой, молодец.
2: Вот так.
1: А, пиво?
3: Не йогурт, да?
2: Можно сыграть, да?
4: Да.
1: Надо аутбург.
0: А я вид.
2: Сюда смотрит. Ай. Вот сюда.
5: Ну, галсын, катар, курбы, жамандасы. Қондырған станция бауымындық шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Акбар.
2: Спасибо.

байқайын, әндісі қабайдайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын таусаға. Шығын

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын,
0: тұралмайын. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды деген не?
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексі сақырмен.
2: Өппен өткенде ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қ

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Теңіз.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Ұстан. Да, ауызын жап.
0: Тағы да. Жап, болды жақсы.
1: Жоп.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, е. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: волшебный запах. Волшебный. Бус-бус-бус-бус. Ага. Бушатный запах. Ага, джахсы. Сізде шейката за, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
1: Все?
0: Кошатауыңыз.
1: Простуда говорила. А прошлого...
0: Соны қалай емдедіңіз сіз?
1: А она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот эта, белый. Ага, белый. Вот.
0: Шешін, слышно она? Вот, жетет, жетет, жетет. Басыңыз на жаққа қаратып, жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: Посади его.
1: Посади.
2: Сок первого. О. Все.
1: Ой, молодец.
2: Вот так.
0: А, его? Угу. Не я
3: вот. Можно сортировать. Да.
2: Ага, аутком.
0: А я ведь...
1: Сюда смотрит, да? Ай! Вот сюда.
4: Нуга усын катар курбы жамандасы. Кондырган станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, Күлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин! Аллах апкар! Ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау.

байқайын, әнді сырға байқайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың таусыға. Шығыңды

0: Yedi
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаңа.
1: Ашып кидіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, мына жер.
2: Ауыр жетпей қалады сияқты болар кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын балам кенжесінен өтіп кетті да. Соған
1: стресс болды.
2: Стресс пе білмедім. Бізді қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қылмайсыз
2: ба? Болады,
1: иә. Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба?

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын,
0: тұралмайын. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жаздай ғой деймін.
0: Сахарлы диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды жеңіне.
0: Аха, қолымда қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Мм-м-м, тамаша. Бұлай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге бұлай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ.
2: Рефлексы сохранены.
3: Өткен өткенде ауырған, қақ, бабын кесі бар.

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Жоп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Дейсің? Да, өзің жап.
0: Мхм, тағы да. Мхм. Жоп, болды жақсы.
1: Жоп.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, е. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.